0: Yeah.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

0: Velkommen til fredagen. Velkommen til morgenkammeraterne med Mille og Uro Drømmefanger. Gør det 7.
1: Hey Denmark, this is Scott Clark from the official UK Airplay chart.
2: And your brand new number one on the UK chart this week, it's Shakira featuring...

0: sådan her. Hver weekend giver jeg dig musikken til din fest i ABC Party Night. Vi har de bedste internationale DJ's, der mixer musikken sammen i vores Party Night Mega Mixes.
1: Det er også med Ben Yo Sweden.
2: Yo, what up, it's Rehab.
3: This is Sam Feld.
4: Alok here.
5: This is Lucas and Steve.
6: Robin Schulz.
7: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
0: ABC Party Night.
8: Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
9: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med Rød Kegle.

0: her er Radio ABC.
1: Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Og hver eneste fredag og lørdag aften giver vi dig nogle af verdens bedste DJ's til at underholde dig. Og ny på holdet, premiere sidste weekend, det er jo Blaster Jacks. Nu er det tid til Maximize On Air frem til midnat.
1: Welcome to this new episode of Maximize On Air. Prepare yourself for some absolute maximum damage. Get ready for maximum music to maximize your...